0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedangą. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtinai įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais, jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surinka 25 balus, jie gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčio įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik tą patalpą su generatorium. Tai pilnai rozetės įsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko išėjim susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekad susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtas, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam, buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo dasidėti, trūko mums.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbų. Patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne. Tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdes, ir jiems nereikia džių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, nu, vat, sakykim, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykim, skydais ar ne, pasiruošia ten, nu, susipjausto tą žodžiu plokštę ir viskas, realiai trys kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlio to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pas principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
3: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Gegužės 18-oji pirmadienis, skaičiuojam tas paskutinęsias savaitės, paskutinęsias dienas iki kalendorinės, o tikėkimės ir iki orų prasme vasaros. Ir štai taip labai džiugiai gerai nusiteikusi šį pirmadienį sakau visiems labas rytas, labas tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt dar tik bundat, dar nesiruošėt link darbų, gal atostogaujat šią savaitę, gal turit laisvadienį. Tai kad ir kokia ta jūsų diena šiandien būtų, aš labai labai tikiuosi, kad jūs esat ir būsit kartu iki pat 12, nes būtent tiek laiko ateinančias 5 valandas tęsis mūsų laikas kartu. Su jumis būsiu aš Gintarė, geros dienos pradžios, skanios kavos, lengvos mankštos, lengvo to prabudimo, nes kaip pabundam turbūt tokia savaitė ir tokia diena ir bus, tai pradėkim ją su šypsena, su geru nusiteikimu ir aišku kartu su muzika, tai aš pas jūs jau netrukus grįšiu, o čia pats laikas ir mūsų kūriniui, su kuriuo mes pradėsim dieną kartu, čia Mosima Man ir skip the use. Ghosts.

0: Rytas su Gintare.
1: Gegužės 18 istorijoje išsiskiria neįtikėtino masto įvykiais, nuo galingų gamtos stichijų iki lūžinių momentų mokslo ir meno raidoje. Ši diena primena apie nenuspėjamą žemės jėgą. 1980 metais JAV Vašingtono valstijoje įvyko katastrofiškas St. Helens ugnikalnio išsiveržimas. Tai buvo vienas stipriausių 20 amžiaus vulkaninių įvykių Šiaurės Amerikoje, iš esmės pakeitęs regiono kraštovaizdį ir tapęs svarbią pamoką šiuolaikinei vulkanologijai. Technologijų ir politikos pasaulyje šią dieną įvyko du reikšmingi šuoliai. 1969 metais NASA paleido erdvėlaivį Apollo 10. Ši misija tapo generalinė repeticija prieš istorinį žmogaus nusileidimą mėnulyje. Astronautai nusileido itin arti mėnulio paviršiaus, patikrindami visas kritines sistemas. 1974 metais Indija atliko savo pirmąjį sėkmingą branduolinį bandymą kodiniu pavadinimu Smiling Buddha ir oficialiai tapo šeštąją pasaulio valstybę turinčią branduolinį ginklą. Meno istorijoje gegužės 18-oji pažymėta legendiniais debiutais ir netektimis. 1897 metais Londone įvyko pirmasis viešas Bramo Stokerio romano Drakula skaitimas. Šis vakaras ženklino vieno įtakingiausių visų laikų siaubo žanro kūrinių pradžią. 1911 metais pasaulis neteko austrų kompozitoriaus Gustavo Malerio. Jo vėlyvojo romantizmo simfonijos iki šio laikomos vienomis sudėtingiausių ir emociškai turtingiausių kūrinių klasikinės muzikos repertuare. 1927 metais Holivude atvėrė duris Grauman's Chinese Theater. Šis kino teatras tapo neatsiejama industrijos dalimi, garsėjančia tradicija palikti žvaigždžių rankų ir pėdų antspaudus betone. Muzikos rubrikoje šiandien švenčiame progresyviojo roko genijaus Riko Wakemano gimimą. Jis gimė 1949 metais. Jo meistriškas darbas su klavišiniais instrumentais grupėje Yes suformavo 7-ojo dešimtmečio muzikinį veidą. Tuo tarpu 1999 metais pasirodė grupės Backstreet Boys albumas Millennium. Tai buvo vienas greičiausiai parduodamų dešimtmečių įrašų, simbolizavęs vaikinų grupių dominavimą po muzikos viršūnėse. Galiausiai žvelgiame į pasiekimus reikalaujančius ypatingos ištvermės. 2003 metais Brodvėjuje įvyko paskutinis miuziklo Les Mirables vargdieniai pasirodymas. Spektaklis buvo rodomas daugiau nei 16 metų ir pasiekė įspūdingą 6680 pastatymų ribą. Beisbolo aikštėse 2004 metais užfiksuotas neįtikėtinas rekordas. 40-metis Randy Johnsonas tapo vyriausiu žaidėju MLB istorijoje, sužaidusiu vadinamąsias tobulas rungtynes.

0: skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
1: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
5: Yes!
6: It is not that funny.
5: That's not.

0: Trečiasis. Tebūnie reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Horoskopai.
1: Pasižvalgykim ir po horoskopus, sužinokim, kokią dieną mums žada žvaigždės, kas čia šiandien mūsų laukia ir kam turėtume ruoštis, tai gavinas. Tai jūsų laikas, kai galėsite atskleisti savo ryškę bei aktyvę prigimtį. Deja, šiek tiek gyvenimas apsunkinavino ženklų keliaujantis ir juodasis mėnulis, kurio poveikis gali ypač pasijausti vakare. Jautis. Nors aplink daug veiksmo, jums gali pristikti jėgų ar norų įsitraukti į darbus. Neskubėkite, pasigilinkite į tai, kas jums kelia daugiausiai nerimo, skirkite laiko savistabai, maldai ar labdarai. Dviniai, ši diena puikiai atitiks jūsų prigimtį. Bendraukite, domėkitės, mokykitės, prisiminkite draugus, bendraminčius, įsigykite knygų jūs dominančią temą arba pagalvokite apie garderobo peržiūrą. Tikrai rasite jums tinkančių ir patinkančių užmirštų rūbų. Vėžys. Darbo įsipareigojimai šiandien bus svarbiausi. Skirkite jiems daugiausiai dėmesio, tačiau nepamirškite pabendrauti ir su kolegomis, tarti jiems gerą žodį ir paprašyti patarimo. Pagalvokite, ką reikėtų pabaigti ar sutvarkyti artimiausiomis dienomis. Liūtas. Šiandien jums bus smagu, trauks mokytis, bendrauti, pažinti, norėsis ištrūkti į tolimesnius kraštus. Raskite būdų, kaip tai realizuoti, pabendraukite su asmenimis iš toli, pasižiūrėkite pažintinį ar mokamąjį filmą, paskaitykite akiratį plečiančių knygų. Mergelė, įtampų šią dieną netruks, bus daug veiklos, bendravimo, gali tekti spręsti finansinius ar kitus rimtesnių sprendimų reikalaujančius klausimus. Skirkite laiko atsipalaidavimui, gal net grožio procedūrai. Svarstyklės. Bendrausite, konsultuosite, būsite reikalingi ir pastebimi. Nors į pavakarę gali iškilti nemalonių temų, tačiau pasistenkite, kad jos nesugadintų jums nuotaikos. Tai tik jūsų sąmoningumo išbandymas, nekeliantis realios grėsmės. Skorpionas. Dieną teks praleisti klausantis bendradarbio ar kolegų pašnekesių provokuojančio humoro, įsitraukti rutininius darbus, atlikti tai, kas būtina. Pasistenkite į viską žiūrėti atlaidžiau ir nuolankiau, tai palankus metas išspręsti įvairias nedideles problemas. Šaulys, džiugus metas, kuomet norėsis kolegas ar artimuosius mylimo žmogų, ypač vaikus, palepinti dėmesiu, dovanėle ar bent gražių žodžių. Užsimkite kūrybinių sprendimų paiešką, vakare pažiūrėkite įkvepiantį koncertą ar meninį filmą. Ožiragis, šiandien daugiau dėmesio teks skirti namų reikalams. Geras metas prisiminti nebaigtus darbus, galbūt reikalinga remontą, tvarkytis, švarintis. Pabendraukite su tėvais, vyresniais giminaičiais, ypač tam tinkamas vakaras. Vandenis, šiandien turėtumėte gerai jaustis, bendrausite, judėsite, mokysitės ir mokysite, ieškosite ir rasite naujos informacijos, įsisavinsite naujus darbo būdus, diena tinkamai įsigyti informacinių leidinių ar mokymosi kursą. Na ir žuvis, šiuo laikotarp jūsų valioje daug jėgos ir galios, pagalvokite ar tai, kuo užsimate, atitinka jūsų vertybės, gal verta kažko atsisakyti ir rimtis jūsų prigimčiai tinkamesnių veiklų, užbaigus pradėtus darbus atsiras erdvės ir naujiems pradėjimams.
2: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnė kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedanga. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtinai įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais, jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, jie gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčiau įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik tą patalpą su generatorium. Tai pilnai rozetės įsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko išėjim susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekad susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtas, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam, buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo atsidėti, trūko mum.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbų. Darbuotojo patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne. Tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdes, ir jiems nereikia jų pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, nu, vat, sakykime, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykime, skydais ar ne, pasiruošia ten, nu, susipjausto tą žodžių plokštę ir viskas, realiai trys kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam žodžiu jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė. Rytas su Gintare. Excuse me, can I please talk to you?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik mūsų įsijungė, tai čia kartu su jumis laiką, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą leidžiu aš Gintarė. Mes esam antroje laidos valandoje ir kartu būsim iki pat 12. Tai kadangi mūsų buvimas drauge dar tik įsivažiuoja, dabar yra tas laikas, kai dar didesnė dalis jūsų prisijungia, įsijungia mus ir pradeda savo rytą ir savo dieną. Tai tikrai dar visko bus labai labai daug ir geros muzikos ir kelionių laiku. Ir tikrai manau, kad tai, kas jums šiame ryte galėtų pakelti nuotaiką, jūs atrasit. Tai būkit kartu, nerytą su manimi jau netrukus keliaus tolyn ir kur keliausim, sužinosit po keletos kūrinių.
1: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Tebūnie reklama.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Panevežio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevežio centrinėme turguje.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

Aš sugrįžtu pas jūs į muzikinės ruletės reikalus šiame pirmadienio ryte ir noriu jūs pakviesti pirmiausiai keliauti 1994-uosius ir nors atrodo labai labai daug atgal, čia tikrai išgirsit kūrinius, kuriuos manau, kad puikiai žinot, tai pirmasis jų Tony DeBart ir The Real Thing.

0: Реклама.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Radijos stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Labas rytas, nauja savaitė jau čia, o aš kaip ir įprastai žvelgiu į jūsų balsų svetainėje pulsas.lt ir matau, kad jūs pirmadienį nusprendėt pasitrikti su tokiais tikrais laisvės himnais. Tai pradėsim nuo Miley Cyrus ir jos visame pasaulyje rekordų sumušusio kūrinio Flowers. Įdomu tai, kad čia dainą Miley išleido būtent per savo buvusio vyro gimtadienį, tačiau šiandien jį mums visiems primena svarbiausią dalyką, kad patys jau galime nupirkti gėlių ir būti laimingi. Tobulas nusiteikimas savaitės pradžiai.

keliaujame toliau su Clean Bandit ir Just Clean darbu Rather Be. Ar žinojot, kad šios grupės nariai yra klasikinės muzikos profesionalai? Galbūt todėl tas smuiko motyvas taip giliai stringa į atmintį ir priverčia šypsotis net ir anksti ryte vairuojant į darbą.

Na, o pirmąjį šios savaitės tretą užbaigė Ultra Nate su nemirtingu klasikos kūriniu Free. Na, tai yra daina, kuri priejų prieš kelius dešimtmečius skatino būti savimi, jaustis laisviems. Pitegu šis ritmas padeda jums lengvai veikti visus pirmadienio iššūkius.

0: Labai neblogai mes čia pradėjom, puikus užtaisas, tai kol jūs mėgaujatės šitą energiją, užsukite pulsas.lt, dovanokit savo širdeles tiems, kurių pasilgo teteryje. Rytojus grojaraštis priklauso tik nuo jūsų, o mes susigirdėsim po trumpos pauzės.
1: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedangą. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokiu reikalavimu siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtina įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, jie gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčiau įrengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai. Jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę įsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekas susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtos, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam, buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo dasidėti, trūko mum.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi mes, ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tuos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbuotojų, patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne, tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykime, skydais ar ne, pasiruošia ten, susipjausto tą žodžių plokštę ir viskas, realiai 3 kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlio to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
3: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Keliauju pas jūs ir šį kartą esam, tikiuosi, pasiruošę pradėti ir tą ryto laidos valandą, kurioje jau turbūt metas ir dar vienam kavos puodeliui. Gal kažkas tik dabar su darbais startuoja, tai mes tikrai manau, kad turėsim gerą laiką, gerą dieną. Netrukus čia jūsų laukia ir daug muzikos, tai būtinai būkit kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas

0: centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
2: Pulsas.

metas mums muzikinės ruletės rubrikoje dar šiek tiek pakeliauti ir keliavęs dešimtmečių tolyn į 2004 metus. Tai tikrai vėlgi skambės trys kūriniai, kuriuos manau, kad mūsų klausytojų puikiai pažįsta. Keliaujam ir pasitikrinam. Čia Maroon 5 ir jų tikrai vizitinis darbas This Love.

trečioji daina. Pasilikau ją kaip desertą ir 2004 metų muzikinės ruletės, tai Kristina Milian ir Dip It Low.

0: Tebūnie reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Metas eteryje pasikalbėti apie muziką. 2017 gegužės 18 diena. Muzikos pasaulį sukrėtė žinia iš Detroito. Iškart po koncerto su grupe Soundgarden netikėtai mirė Krisas Kornelas. Jis buvo vienas pagrindinių Sietlo grunge judėjimo kūrėjų, kurio balsas tapo ištisos kartos simboliu. Kornelą gamta padovanojo beveik 4 oktavų balso diapazonu ir unikalia galinga energija spinduliuojančia technika. Jo talentas neapsiribojo vien grupe nuo Temple of the Dog iki supergrupės Audio Slave ir sėkmingos solo karjeros. Krisas visada išliko ištikimas sau, jo mirtis užvėrė dar vieną svarbų roko istorijos puslapį, tačiau jo dainos šiandien skamba kaip niekad aktualiai.

1993-ieji ši diena priklauso Janet Jackson, kuri išleido penktąjį studinį albumą pavadintą tiesiog Janet. Tai buvo tikras komercinis sprogimas, per pirmąją savaitę parduota 350 tūkstančių kopijų, o tai tuo metu buvo absoliutus moterų atlikėjų rekordas. Tačiau tai nebuvo tik viena dienė sėkmė, albumas visame pasaulyje parduotas didesniu nei 14 milijonų tiražu ir tapo vienu iš 7 albumų muzikos istorijoje, iš kurio net 6 kūriniai pateko į Billboard Hot 100 dešimtuką. Šis įrašas galutinai įtvirtino Janet kaip nepriklausomą popmuzikos ikoną.

0: the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love. Radio
2: stotis. Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: Jau šiek tiek po 10, dar žvalesni, dar geriau nusiteikę, mes atkeliaujame jau 4 ryto laidos valandą. Jeigu yra naujai prie mūsų prisijungusių, labas rytas, sakau visiems tiems, kurie pirmadienį švenčia kartu su mūsų radijos stotimi. Priminsiu, kad kartu mes laiką leisim iki po 12. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika, lieku ruoštis šios valandos rubrikoms ir sugrįšiu pas jūs po keletos kūrinių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijos stotis Pulsas.

0: Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
1: Paukštienos krautuvienės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose aš šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2014 metus. Čia turiu prieš akis tris kūrinius, kurie pas mus atkeliauja būtent iš to laikotarpio ir labai tikiuosi, kad jūs visas tas tris dainas tikrai žinosit, kad jas mėgsit ir norėsit pasiklausyti šiek tiek garsiau. Taigi pirmoji daina iš 2014 Eurotopo, tai Paloma Faith ir Only Love Can Hurt Like This.

Na ir trečioji paskutinioji daina, kuri atkeliauja iš 2014 metų muzikinės ruletės, tai Rita Ora ir I Will Never Let You Down.

0: Reklama.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Aš ir vėl sugrįžtu čia, pas jūs. Labas rytas, sakau dar kartą tiems, kurie jau įsibėgėjo į darbus. Mes tęsiam širdelių top 3-tuką. Ir žiūrėdama jūsų favoritus, aš matau, kad pirmadienio popietę labiau stilingai jau planuojat praleisti, bet ryškiai. Tai etrija skamba Mimi Web ir jos daina Love Language. Mimi yra viena sparčiausiai kylančių britų žvaigždžių. O ši daina turi tiek daug to pozityvaus draivo, kad aš manau, jog jis tiesiog būtinai privalo pirmadienį skambėti jūsų automobiliuose, kol keliaujate į kitą susitikimą, į pietų pertrauką arba tiesiog jūsų ofise.

toliau jūsų skonio viršūnėse CeeLo Green su kūriniu Bright Lights Bigger City. Ši daina mus nukelia į naktinio didmiesčio šviesas, tačiau jos ritmas idealiai tinka ir saulėtam pirmadienio rytui.

rytą vainikuoja Niko Santos su daina All Time High. Niko balsas kas kartą primena, kad kiekviena diena gali būti visų laikų geriausia, jeigu tik patys sau tai leisit. Na ir tegu šis kūrinys tampa jūsų šiandienos sėkmės fonu. Lately.

0: Ačiū, kad kuriat tą mūsų grojaraštį kartu. Nepamirškite ir toliau balsuoti pulsas.lt svetainėje už tos kūrinius, kurie verčia jūs suktis ir judėti pirmin. Tai dėliokit ir toliau širdeles savo mylimiausiems.
1: Su jumis radijos stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daug

0: Valstybės kontrolė perspėja, kad jau šiais metais kyla rizika pažeisti fiskalinės drausmės taisyklės, nes išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą. Auditoriai pažymi, kad nepriėmų sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė nurodo, kad šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, o valdžios deficitas 2029 metais galėtų viršyti 3% bendrojo vidaus produkto ribą. Be to, institucija prognozuoja, kad iki 2029 metų valdžios skola išauks iki 55,3% BVP, o išlaidos palūkanoms pasieks 1,8 milijardo eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pasieniečių sekmadienį fiksuotas į droną panašus objektas gali būti tas pats, kuris vakar nukrito Utenos rajone. Kaip rašė BNS, apie nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį kiek po 19 valandos pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas, manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šiandien surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Valdančiai daugumai priklausanti Nemuno aušra iki šiol registruota bute Vilniuje, priklausančiame partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio broliui. Partijos atstovai teigia realios būstinės kol kas nelaikantis prioritetu ir sako veiklą organizuojantis mobiliai, o patalpose tik saugantis dokumentus. Dalį jų išsinešė kratą praėjusią savaitę atlikusi teisėsauga. Aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partija patalpų nesinomuoja ir jomis naudojasi nemokamai, nes į rinkimus atėjo be valstybės dotacijų. Po išrinkimo į parlamentą partija gavo valstybės dotacijas, tačiau šiemet pusės jų neteko dėl šiurkščių pinigų naudojimo pažeidimų. Pasak Puchovičiaus, partija pastaruosius porą mėnesių ieško savo biuro. Vyriausybė pranešė, kad planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai, per kuriuos bus tikrinama ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos šventovėje. Premjerės Ingos Ruginienės potvarkių sudaryta darbo grupė iki Liepos 1 dienos turės parengti mokslinių tyrimų bei tvarkybos darbų plano projektą. Vienas primena, kad balandžio viduryje tyrėjas Saulius Poderis pranešė archyvose aptikęs fotografijų negatyvus, kurie leidžia įtarti, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus katedroje galėjo būti rasti per 1931 metų potvinį, tačiau dėl politinės situacijos tuomet paslėpti. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė išvyko į Ženevą, kur 3 dienas dalyvaus 79-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje bei dvišaliuose susitikimuose. Ministerijos teigimu asamblėjoje numatoma aptarti pasirengimą ekstremalioms situacijoms, imunizacijos programos vykdymą bei patvirtinti Pasaulio sveikatos organizacijos 2026-2027 metų biudžetą. Vizito metu taip pat numatyti ministrės susitikimai su Vokietijos bei Lenkijos kolegėmis. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiąnakt besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, rytojaus dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pas jūs pasisveikinti, taigi sakau labas tiems, kurie ir nuo 7, ir nuo 8, ir nuo vėliau, o gal net ir nuo dabar esat prisijungi ir būnat kartu. Rytas su manimi Gintarė, mūsų eteryje tęsis dar lygiai valandą, tai būkit kartu, leiskit laiką drauge, gerai leiskim tą laiką ir mėgaukimės tuo, ką šiandien turim, kad ir koks už lango tas oras, jau minėjau pasisveikindama, kad lieka vos 2 pilnos savaitės iki vasaros, tai galim jau braukyt kalendoriuose tas dienas. Ir laukti. Tikiuosi, kad geros nuotaikos tikrai šiandien jūs turit ir jos užtenka. Po keletos kūrinių papasakosiu ir ką dar veiksim šioje valandoje.
0: Eteryje Gintarė.

0: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Čia.
5: Gintarės top 3.
6: Šiandien savo top 3 tuko aš skūstis toli gražu tikrai negaliu. Labai iš tiesų

toliau mano top 3 iš tų kūrinių, kuriuos aš išgirstu keliaudama į studiją. Šiandien tęsia daina, kurią kiekvieną dieną vis dažniau girdžiu. Tai Bei Soul ir Einius, kaip kine.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radijo stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1985 škotų grupė Simple Minds užkopė į pirmąją JAV topų vietą su kūriniu Don't You Forget About Me. Įdomu tai, kad dainos autorius Keitas Forsi bei laimėjęs Oscarą už filmą Flashdance šį kūrinį siūlė daugybį atlikėjų, skaitant Billy Idol, Brian Ferry, tačiau visi jie atsisakė. Galiausiai daina tapo kultiniu paauglių filmo pusirčių klubas The Breakfast Club siela. Nors grupė iš pradžių į kūrinį žiūrėjo kiek skeptiškai, būtent ši daina tapo jų vizitinė kortelė visame pasaulyje ir viena pažįstamiausių 9-10 melodijų.

1969 metai, būtent tada gimė amerikiečių dainininkė ir aktorė Martika. Jos vardas daugeliu neatsiemas nuo 89-ųjų hito Toy Soldiers. Ši daina apie kovą su priklausomybėmis dvi savaitės karaliavo ją viršūnėje, o po daugelio metų jos fragmentus savo kūryboje panaudojo net Eminemas. Tai rodo, kad gera popmuzikos formulė neturi galiojimo laiko.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi, dabar jau man pats laikas atsisveikinti. Neilga, mes susigirdėsim rytoj šiek tiek po 7. Tai linkiu lengvo likusio pirmadienio, pusdienis jau uždarytas, galim keliauti pietauti ir oficialiai sakyti, kad pusė pirmadienio darbų jau yra atliktų. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi, geros nuotaikos ir sakau visiems ate.

0: Valstybės kontrolė perspėja, kad jau šiais metais kyla rizika pažeisti fiskalinės drausmės taisyklės, nes išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą. Auditoriai pažymi, kad nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė nurodo, kad šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, o valdžios deficitas 2029 metais galėtų viršyti 3% bendrojo vidaus produkto ribą. Be to, institucija prognozuoja, kad iki 2029 metų valdžios skola išauks iki 55,3% BVP, o išlaidos palūkanoms pasieks 1,8 milijardo eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pasieniečių sekmadienį fiksuotas į droną panašus objektas gali būti tas pats, kuris vakar nukrito Utenos rajone. Kaip rašė BNS, apie nukritusi bepilotį tarnybom sekmadienį kiek po 19 valandos pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas, manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šiandien surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Valdančiai daugumai priklausanti Nemuno aušra iki šiol registruota bute Vilniuje, priklausančiame partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio broliui. Partijos atstovai teigia realios būstinės kol kas nelaikantis prioritetu ir sako veiklą organizuojantis mobiliai, o patalpose tik saugantis dokumentus. Dalį jų išsinešė kratą praėjusią savaitę atlikusi teisėsauga. Aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partija patalpų nesinomuoja ir jomis naudojasi nemokamai, nes į rinkimus atėjo be valstybės dotacijų. Po išrinkimo į parlamentą partija gavo valstybės dotacijas, tačiau šiemet pusės jų neteko dėl šiurkščių pinigų naudojimo pažeidimų. Pasak Puchovičiaus, partija pastaruosius porą mėnesių ieško savo biuro. Vyriausybė pranešė, kad planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai, per kuriuos bus tikrinama ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos šventovėje. Premjerės Ingos Ruginienės potvarkiu sudaryta darbo grupė iki Liepos 1 dienos turės parengti mokslinių tyrimų bei tvarkybos darbų plano projektą. Vienas primena, kad balandžio viduryje tyrėjas Saulius Poderis pranešė archyvose aptikęs fotografijų negatyvus, kurie leidžia įtarti, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus katedroje galėjo būti rasti per 1931 metų potvinį, tačiau dėl politinės situacijos tuomet paslėpti. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė išvyko į Ženevą, kur 3 dienas dalyvaus 79-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje bei dvišaliuose susitikimuose. Ministerijos teigimu asamblėjoje numatoma aptarti pasirengimą ekstremalioms situacijoms, imunizacijos programos vykdymą bei patvirtinti Pasaulio sveikatos organizacijos 2026-2027 metų biudžetą. Vizito metu taip pat numatyti ministrės susitikimai su Vokietijos bei Lenkijos kolegėmis. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiąnakt besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, rytojaus dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 16-21. Vienas laipsnis šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
6: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
7: Taip, taip.
6: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.

0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Valstybės kontrolė perspėja, kad jau šiais metais kyla rizika pažeisti fiskalinės drausmės taisyklės, nes išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą. Auditoriai pažymi, kad nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė nurodo, kad šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, o valdžios deficitas 2029 metais galėtų viršyti 3% bendrojo vidaus produkto ribą. Be to, institucija prognozuoja, kad iki 2029 metų valdžios skola išauks iki 55,3% BVP, o išlaidos palūkanoms pasieks 1,8 milijardo eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pasieniečių sekmadienį fiksuotas į droną panašus objektas gali būti tas pats, kuris vakar nukrito Utenos rajone. Kaip rašė BNS, apie nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį kiek po 19 valandos pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas, manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šiandien surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Valdančiai daugumai priklausanti Nemuno aušra iki šiol registruota bute Vilniuje, priklausančiame partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio broliui. Partijos atstovai teigia realios būstinės kol kas nelaikantis prioritetu ir sako veiklą organizuojantis mobiliai, o patalpose tik saugantis dokumentus. Dalį jų išsinešė kratą praėjusią savaitę atlikusi teisėsauga. Aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partija patalpų nesinomuoja ir jomis naudojasi nemokamai, nes į rinkimus atėjo be valstybės dotacijų. Po išrinkimo į parlamentą partija gavo valstybės dotacijas, tačiau šiemet pusės jų neteko dėl šiurkščių pinigų naudojimo pažeidimų. Pasak Puchovičiaus, partija pastaruosius porą mėnesių ieško savo biuro. Vyriausybė pranešė, kad planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai, per kuriuos bus tikrinama ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos šventovėje. Premjerės Ingos Ruginienės potvarkių sudaryta darbo grupė iki Liepos 1 dienos turės parengti mokslinių tyrimų bei tvarkybos darbų plano projektą. BNS primena, kad balandžio viduryje tyrėjas Saulius Poderis pranešė archyvose aptikęs fotografijų negatyvus, kurie leidžia įtarti, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus katedroje galėjo būti rasti per 1931 metų potvinį, tačiau dėl politinės situacijos tuomet paslėpti. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė išvyko į Ženevą, kur 3 dienas dalyvaus 79-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje bei dvišaliuose susitikimuose. Ministerijos teigimu asamblėjoje numatoma aptarti pasirengimą ekstremalioms situacijoms, imunizacijos programos vykdymą bei patvirtinti Pasaulio sveikatos organizacijos 2026-2027 metų biudžetą. Vizito metu taip pat numatyti ministrės susitikimai su Vokietijos bei Lenkijos kolegėmis. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiąnakt besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, rytojaus dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 16-21. Laipsnis šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Sveiki sugrįžę po pietų pertraukos, tikriausiai turėjote šiandien jau sočiai laiko aptarti visas prabėgusios Eurovizijos peripetijas, smulkmenas, kam kas patiko, kas kam nepatiko. Tai jaučiu ir aš pareigą pasidalinti tuo savo įspūdžiu, visgi tą finalą stebėjau, tikrai reikia sekti, kas gi vyksta pasaulyje, kokios yra tendencijos ir nors Bulgarijos pergalė, nu, mane kiek nustebino. Lietuvos pozicija lentelėje nenustebino visiškai ir ji atspindi mano požiūrį į mūsų šių metų atstovą, tai kažkaip labai ramiai aš tą Euroviziją žiūrėjau, išsirinkau savo favoritus ir kažkaip vat, tik tokios mintys sukosi, kad visi tie, kurie man sakė, kad na čia Lions Eka, tai labai geras pasirodymas, labai įsimintinas ir reikia to įsimintinumo Eurovizijai, gal net ne daina tiek svarbu, kiek pasirodymas, tai sakau va. Ir įvyko tas įsiminimas, manau, kad na bent jau man asmeniškai Eurovizija visgi yra dainos konkursas. Ir kažkodėl galvoju, kad ta grupė, už kurią aš sirgu ant rankoje, būtų Eurovizijos konkurse puikiai nuskambėjus, nes kažkaip tarptų visų blizgučių, tarptų visų klišių, norisi kažko tokio tiesiog natūralaus, paprasto, kažko apie muziką. Tai pradedu šiandien laidą būtent su jais. Shower, contact.

0: Pulso eterija čia baigia nuskambėti Shower darbas Contact. Norėjosi man laidą pradėti būtent su šia daina, nes po didžiojo Eurovizijos konkurso kažkaip ko gero gavom patvirtinimą, kad galgi ne tie blizgučiai ir ne tas šou yra taip svarbu, nors vėlgi kiekvienais metais ko gero išauna skirtingi dalykai, tai visi, kurie tikėjo Lion Sika, tai tikriausiai tiki ir džiaugiasi jo pasirodymu, na, kadangi jis nebuvo mano favoritas, tai aš vat susiradau tuos naujus favoritus kitų valstybių stebėdama šį projektą ir nors mano favoritai užėmė ir aukštas pozicijas, na, dėja to konkurso nelaimėjo, bet tokia jau ta Eurovizija. Na, o kalbant apie šį projektą ir truputį nuo jo nutolstant, šiais metais savo laimę Eurovizijos atrankose bandė Grietė Imantytė, Gret. Ir ji tą laimę bandė su kūriniu Parade ir dabar šį atlikėją mums pristato jau ir naują lietuvišką kūrybą. Tai visai netrukus mes susiskambinsim su Grete ir pasikalbėsim apie jos naujausią dainą. Likit kartu su Pulsu.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radio stotis. Pulso.

0: Ką tik pulso eteryje nuskambėjo Gretės Eimantytės, pasivadinusios slapyvardžiu Gret, darbas palieku save. Ir šiandien Gretė yra su mumis. Labas, Gretė.
1: Laba, laba.
0: Tai klausytojams tave trumpai pristatysiu. Esi kilusi iš Kauno, dalyvavai įvairiuose muzikiniuose TV projektuose, studijavai karališkajame Šiaurės muzikos koledže Didžiojoje Britanijoje, šiais metais mėginai laimę Eurovizijos atrankoje su kūriniu Parade, esi išleidusi du mini albumus anglų kalba ir štai pastaruoju metu neri į lietuvišką kūrybą. Tai kaip čia taip nutiko, kad nusprendei kurti lietuviškai, nes beje šiuo metu vis dar gyveni Didžiojoje Britanijoje?
1: Taip, tai kažkaip po 15 metų pradėjo po truputį ateiti tos mintis, kad labai ilgiuosi namų, labai ilgiuosi Lietuvos. Ir kažkaip labai užsimaniau padaryti koncertą Kaune, gimtinėje. Ir galvoju, kaip aš čia tą koncertą padarysiu, jeigu aš nei vienos lietuviškos dainos neturiu. Tai kažkaip su ta mintim galvoju, na, gal laikas pagaliau prisėsti ir pabandyti pakurti lietuviškai, nes aš niekada nesu bandžius, tiesiog visą laiką automatiškai angliškai viskas buvo kuriama. Ir iš karto prisėdus tie žodžiai pylėsi būtent apie ilgesį namams, apie meilę Lietuvai, apie tai, kaip laukiu grįžti. Ir su ta daina iš tikrųjų supratau, kad tas jausmas tikrai yra labai gilus ir ilgesys labai gilus ir norėčiau grįžti ir pabandyti kurti tą karjerą Lietuvoje. Su tomis mintimis pradėjo ir daugiau tų dainų gimti lietuviškai ir taip ir nesustoju. Kūryba tęsiasi lietuviškai, šiuo metu leidžiu lietuvišką kūrybą, kurią labai labai didžiuojasi ir turiu labai daug ką pasakyti lietuviškai, kadangi niekada nerašiau savo kalbą, tai atrodo tiek yra ką išsakyti.
0: Daugelis atlikėjų atradė tą lietuvišką kūrybą, va būtent ir paminė tą faktą, kad tarsi gali pasakyti daugiau, nes tai yra tavo gimtoji kalba labai artima. Tai tau va, tas ir buvo pagrindinis akcentas, tas va, jausmas kurti lietuviškai ir dar kažką atradai. Va. Galbūt net nežinau, gal reikėjo kažkokią ribą perlipti, nes kai kurie irgi sako, kad netgi jaučiasi nuogesni kurdami lietuviškai.
1: Taip, iš tikrųjų, tas toks asmeniškumas pasijaučia labiau ir man labai patiko kurti lietuviškai, nes pas mus taip lengvai rimuojasi daug kas, nes žodžius gali paversti tam tikra prasme, kad susirimuoja tikrai lengvai. Aš jau kuo toliau kuri, tuo išsenka tas žodynas po truputį ir užtrunka vis ilgiau parašyti, bet kadangi tiesiog tiek susikaupia įvairių minčių ir patirčių, kurias noriu pasidalinti ir su Lietuva, ir su šeima, ir su draugais, tai tikrai pilna ką rašyti.
0: Vienas iš būdų pasiekti savo auditoriją yra vat būtent tas dalyvavimas projektuose. Tai yra tavo kelias, nes vėlgi ne vienas projektas, čia pulso eteryje skambėjęs kūrinys Palieku save, skambėjo projekte naujas hitas. Ar tai yra tavo būdas pasiekti tą auditoriją, būtent projektai?
1: Pirmasis mano projektas buvo Lietuvos balsas 2018 metais. Ką būtent ir norėjau parodyti, tai savo balsą, ėjau kaip dainininkė. Ir praeitais metais, 25 metais, tas naujas hitas, naujas projektas atsirado. Ir galvoju, čia turbūt mano ženklas, mano proga, kad kūrėjams lietuviškai ateiti į naują projektą, parodyti tą kūrybą, atrodė kaip puikus šansas po truputį sugrįžti į Lietuvą, priminti save televizijai. Tai su tą mintim ir nuėjau, ir tų patirčių tikrai buvo labai šaunių, gavau nuostabių kontaktų ir gavau dirbti su didžiausiais Lietuvos prodiuseriais. Tai tikrai ta patirtis buvo šauni, ar kažkur mane toliau tai pastumėjo, nežinau, kažkiek tikrai tai davė, manau tikrai priminiau apie save truputį Lietuvos auditorijai, tai toksai ir buvo tikslas, kad toks būtų kaip startas.
0: Projekte tavo kūrinys Palieku save naujai skambėjo, nes aš klausiau abu variantus ir ten buvo aranžuota tikriausiai kitokia, ar tiesa?
1: Taip, tai aš nusinešiau savo demo versiją, kuri kaip ir panašiai skambėjo kaip dabartinė, bet tiesiog buvo visiškai

0: žalia, nesutvarkyta mano instrumentais grota. Ir aš pasirinkau Stano ir Deivido Zvonkaus komandą ir su jais visiškai perdirbome dainą į tokią elektroninę versiją, kas iš pradžių labai išgąsdino, nes man ta daina tokia jautri ir toks soulas labiau jaučiasi ir norisi gyvų instrumentų, bet visai nuėjome į kitą pusę, kas ir buvo visai geras išbandymas ir galų gale man visai patiko ta versija, kurią ir parodėme sekančiame etape, bet po visko aš kažkaip sugrįžau į tą savo jautrę versiją, nes tokia jį gimė, tokia jį buvo iš pradžių, tai taip ir norėjau ją išleisti.
1: Čia labai įdomus momentas, kai sakai, vat, kiti žmonės prisilietė ir toks tas jautrus momentas, tarsi tu turi vienokią viziją, kitas turi kitokią viziją, pajautimą, tai kalbant apie komandą, šiuo metu tu viena viską kuri ir visus tuos etapus muzikos kūrybos įgyvendinė, ar kaip yra?
0: Didžioji dauguma dainų taip gimsta tiesiog mano kambaryje, aš pati groju pianinu ir bosinę gitarą, bet aš turiu savo bandą čia Manchesteryje, Anglijoje, su kuriais artimai dirbu, tai kažkiek ir su jais kartais pasibandom kažkokius naujus akordus, bet dažniausiai dainos būna gimsta mano kambaryje, tada aš nusinešu jas tą draftinį variantą pas savo prodiuserį, kažkiek išdirbame iki to galutinio varianto ir tuomet jau leidžiame kaip galutinį variantą.
1: Ar vat paminėjai, kad grįši į Lietuvą, ar tai reiškia, kad ieškosi tų naujų kontaktų čia Lietuvoje, kuriant savo muziką, ar kažkaip tai nuotoliniu būdu dirbsi su prodiuseriu, kuris yra šiuo metu Didžiojoje Britanijoje, galų galę bendą, tai teks palikti?
0: Taip, tas tai tiesa, tikrai neprivežiosiu aš jų. Su prodiuseriu, manau, bandysime dirbti gal ir nuotoliu, nes tikrai radau labai gerą ryšį su žmogumi, tai tikrai gera dirbti kartu. Bet tikrai neatsisakyčiau dirbti ir su lietuviškais prodiuseriais. Ir taip, tiesa, tikrai ieškau muzikantų Lietuvoje, su kuo dirbti, su kuo koncertuoti gyvai. Tai jeigu yra tarp klausytojų muzikantų, tai labai kviesčiau sukontaktuoti ir pabendrauti. Nes tikrai labai ieškau tų tokių, gal ne tai, kad šviežių muzikantų, bet muzikantų, kurie gyvena tą muziką ir nori prisidėti ir prie kūrybos, ir prie gyvų pasirodymų taip pat.
1: O šiaip jauti, kad atradai tą savo braižą, išskirtinumą, ar dar ieškai jo?
0: Aš pastebėjau, kad jis tikrai su kiekvienais metais vis keičiasi, kaip ir Eurovizijoje leidau alternatyvaus roko dainą. Prieš tai mano pirmasis mini albumas buvo džiazas, tai tų žanrų muzikos yra tiek daug ir noriu save išbandyti liktais visuose. Šiuo metu dabar esu labai į šokių muziką pasinėrusi, kas labai patinka. Šiuo metu gyvenu R&B muziką, kurią ir leidžiu, R&B pop, kuri, manau, yra mano kaip ir pats mėgstamiausias stilius ir turbūt aš galiu save išreikšti geriausiai jame, tai manau, toks maždaug ir yra mano braižas, bet labai mėgstu inspiruotis ir iš kitų žanrų.
1: O šiaip, kuo tu klausai, kas tave įkvėpia?
0: Tai šiuo metu tikrai labai esu įkvėpta lietuviškais atlikėjais, kuo labai labai džiaugiuosi, tai ypač Free Finga, Angelo, tikrai yra tų jaunų augančių atlikėjų, kur mane stebina, kaip gražiai Lietuvos muzika keičiasi į tokį naują, modernų skambesį, o iš tų didesnių, tai tikrai turiu tokių mėgstamų, galbūt mažiau kam žinomų, labai turiu vieną atlikėją Maro, jinai yra Portugalė ir kuria labai jautrią muziką, o iš tų tokių, kur visiems žinomi, tai man labai patinka Weekendas, jis mano mėgstamiausias atlikėjas ir tikrai daug tos ypač elektroninės muzikos įkvėpia ir mano dainose.
1: Tai žodžiu tokia įvairovė iš įvairių šaltinių, neapsiriboji vienu žanru. Tai po truputį artėja tas laikas pasiklausyti tavo naujausio kūrinio, sukasi galva, kaip jis gimė.
0: Tai daina yra apie tai, kaip priėmi sprendimą kažkada ir tada galvoja, ir tikrai aš padariau teisingą sprendimą ir kūrinys vadinasi sukasi galva ir iš tikrųjų ta galva ir sukasi dainoje, nes neapsisprendi ar grįžti atgal ar eiti į priekį. Taip pat paleidau ir muzikinį klipą, kuriame klausytojai, žiūrovai galės matyti. Aš taip juos įsileidžiu į savo vidinį kūrybišką pasaulį ir norėjau parodyti, kaip mano dainos gimsta nuo pat pradinės idėjos, nuo, sakykime, mėgamajame su bosinė gitara ar pianinu ir kaip visą tai auga į didelį kūrinį, tai su tuo norėjau labai pasidalinti su auditorija ir tą galite matyti ir muzikiniam video.
1: Tai dar anonsuok, kas tavo ateities planuose tuose artimiausiuose?
0: Po šios dainos sukasi galva, turiu dar vieną paruoštą dainą, kuri išeis po kelių savaičių, na ir visa tai seks mano pirmasis mini albumas lietuviškai, kuo labai labai džiaugiuosi, jis pasirodys birželio mėnesį, o liepos mėnesį būsiu Lietuvoje, koncertuosiu keliose festivaliuose, Mėlynių ir Rusnės festivaliuose, turėsiu kelis nemokamus atvirus koncertus, kuriuose rodysiu savo muziką, tai labai tikrai kviečiu stebėti, kas vyksta socialiniuose tinkluose ir kviečiu ateiti į koncertus, paklausyti tą muziką gyvai.
1: Na, čia sakyčiau, toks stebėtinas netgi produktyvumas, nes daugeliu atlikėjų, na, koks vienas kūrinukas per metus, o čia jau taip rimta. Užsisukusi dabar tam kūrybiniam, kaip matau, ar tu iš savęs visada tokia esi produktyvi?
0: Ta kūryba jį pastoviai rašosi ir taip tikrai užtrunka laiko išleisti dainą, sukurti tam vizualinius aspektus ir visa kita. Tai tikrai užtrunka laiko ir investicijų, bet kažkaip norėjau pagauti tą momentą Lietuvoje ir vieną po kito leisti ir leisti, kad žmonės užsikabintų ir po truputį kažkas galėtų pradėti augti ir gimtinė.
1: Tai laukiam tavęs su sugrįžtančios. Klausytojams primenu, su mumis buvo Grėtė Eimantytė, pasivadinusi slapyvardžiu Gret. Ir čia visai netrukus nuskambės jos naujausias darbas Sukasi galva. Ačiū, Grėtė, už pokalbį.
0: Ačiū labai.

0: paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: Rubrika Ši diena muzikos istorijoje laukia mūsų ir mes pradedame kaip visad nuo gimtadienių. Ir šiandien švenčia amerikiečių dainininkė ir aktorė Martika. Ir žinoma, daugeliu iš mūsų jos vardas asocijuojasi su 89-ųjų metų hitu Toy Soldier, kuris yra apie kovą su priklausomybėmis. Dvi savaitės šis kūrinys karaliavo Amerikoje. Topo viršūnėje. Tad kviečiu pasiklausyti. Čia pulso eteryje ką tik nuskambėjo Martikos darbas Toy Soldier. Ši atlikėja šiandien švenčia savo gimimo dieną. Tai šiandien su gimtadieniais kukliau keliamės į 85-ųjų metų gegužės 18 dieną. Tą dieną škotų grupė Simple Minds pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją ir tai padarė su kūriniu Don't You Forget About Me. Įdomu tai, kad dainos autorius Kate Forsey šį kūrinį siūlė daugybėj atlikėjų, įskaitant Billy Idol ir Brian Ferry, tačiau visi šios dainos atsisakė ir galiausiai kūrinys nukeliavo grupai Simple Minds ir nuskambėjo kultiniame paauglių filme The Breakfast Club. Tai kviečiu pasiklausyti.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Dabar Pulso eteryje rubrika Atspėk metus. Ir šiandien spėliosime, kuriaisgi metais pasirodė nuotaikingas Spice Girls darbas Wannabe, kuris tuo metu užkopė net į 37 šalių topų viršūnes. Su šiuo šviesiu kūriniu, žinoma, pasirodė ir puikus vaizdo klipas, kuris buvo filmuojamas viename iš Londono viešbučių. Ir šis vaizdo klipas išskirtinis tuo, kad buvo nufilmuotas tiesiog vieno dubliuoto kadro stiliumi, filmuojama buvo naktį, tačiau viešbutis nebuvo uždarytas, todėl žmonės, kuriuos galima matyti kažkur fone, buvo tikri viešbučio lankytojai. Na ir iš tikrųjų įdomu tai, kad įrašų kompanija netgi iš pradžių nelabai norėjo išleisti šio kūrinio, nes galvojo, kad jis per vaikiškas, toks gal nerimtas, tačiau vat būtent tokios energijos klausytojai ir norėjosi. Taigi, kūrinys iš tiesų įrodė, kad yra be galo stiprus ir toli gražu ne per vaikiškas.

0: Atspėk metus.
1: Pats metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė šis nuotaikingas Spice Girls darbas Wannabe. Ir tai yra 1996.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedangą. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokiu reikalavimu siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtinai įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, jie gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčiau įrengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetės įsirengiam naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekas susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos rengtas, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skiria 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo dasidėti, trūko mum.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbų. Darbuotojo patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne. Tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, čekiai sąskaitos faktūros. Jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykime, skydais ar ne, pasiruošia tam, susipjausto. Tą žodžiu, plokštę ir viskas, realiai trys kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Nors pirmadienis daugeliu yra sudėtingiausia diena, aš kviečiu save palepinti mažais kasdienybės malonumais ir galų gale juos pastebėti. Tai yra labai svarbu. Na, pavyzdžiui, man pirmadienį labai smagu yra eteryje išgirsti anglų ir italų kalbos mokytoją Aidą, kuri kaip visat papasakoja įdomių istorijų, nagrinėdama dainų tekstus, tiesiog klausausi jos rubrikos ausis ištempusi ir štai man yra tai pirmadienio labai labai smagus momentas. Tad kalbant apie tuos dainų tekstus, kartais mylime muziką ir nesuprasdami apie ką čia kalba eina, tai kadangi Aida, žinau, kad tikrai nagrinėsi ir itališkų dainų tekstus, nežinau, kas mūsų laukia šiandien, bet pagalvojau, kad retokai kažkaip užgroju aš tą itališką muziką, bet ji yra verta dėmesio, tai čia gera Richie

0: never change.
1: Реклама.
2: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Čia.

0: Ne visada yra labai lengva suprasti, žodžiai susilieja, poezija nuneša mus tolyn ir anglų kalba tampa vėl mįsle. Tad skubu jums į pagalbą su rubrika Išvers man dainą, aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Žinote, kai sušyla oras, yra gražu, mėgstame pasikapstyti sode, tad šiandien radau jums tikrą iškaseną, kuri nustebins, manau, jaunąją kartą. Vis dėlto vyresnieji, tikiu, atsimenate, kad sąjūdžio laikais, 90-aisiais ir vėliau, dainavo toks dainininkas Vytautas Babravičius. Jis buvo labai populiarus. Kaip ir daugelis to metu atlikėjų, jis turėjo dainų coverių, išverstų tiesiai iš anglų kalbos. Ir viena iš šių dainų skausminga, dramatiška Liusilė. Aš vaikystėje šią dainą labai mėgau, nes tekstas buvo lyg filmas, bandydavau įsivaizduoti piešiamą vaizdą. Lietuviškoje versijoje, beje, tekstas išverstas yra tikrai profesionaliai ir poetiškai atitinka angliškąjį originalą. Vyras traukinyje sutiko moterį, tokią kerinčią juodą plaukę, mezgasi flirtas ir staiga su rimtu pareiškimu į kupę įeina jos vyras. Tad apie šios dainos originalą ir noriu šiandien pakalbėti, nes jis sukėlė juoką, kai pirmą sykį išgirdau, klaidingai suprasdama žodžius. Šios dainos ištraukos sklando ir Instagram komikų paskyrose, tad būkime vienu žingsniu priekyje, supraskime, žinokime. Kenny Rogers 1977-aisiais, angliškai sakytume in the 70s, originale klausytojams pasigirdo 400 children and crap in the field. Vis dėlto šiandien sužinosime, ką tiksliai ten dainuoja Kenny Rogers. Paklausykime, kai į kupę įeina vyriškis. Paliktasis vyras sako: You picked a fine time to leave me, Lucille. Pasirinkai idealų kabutėse laiką mane palikti, Liusilė. With 4 hungry children and crop in the field. Su 4 alkanais vaikais ir derliumi laukuose tu palikai mane. Ne 400, ne 400, bet 4 hungry children. Įsivaizduojate, paliko vyrą su 4 alkanais vaikučiais ir derliumi laukuose nenuimtu. I've had some bad times, lived through some sad times. Buvo labai sunkių laikų, aš išgyvenau daug liūdesio. But this time your hurting won't heal. Na, bet šį kartą tavo padaryta žala neužgys. You picked a fine time to leave me, Lucille. Pasirinkai tobulą laiką mane palikti, Lucille. Aišku, tobulą, tai su kabutėmis. O traukinyje važiavęs su Lucille susipažinęs vyriškis staiga pakeičia nuomonę. Jis nebegalvoja, kad ta Lucille yra tokia žavinga moteris, fatališka, jį sužavėjusi. Dabar jisai sako: She was a beauty, but when she came to me, ji buvo gražuolė, bet kai priejo prie manęs, she must have thought I'd lost my mind. Ji tikriausiai manė, kad aš iš proto išsikrausčiau. I couldn't hold her, cause the words that he told her. Aš jos nebegalėjau apkabinti, nes vyro pasakyti žodžiai kept coming back time after time, vis grįžo ir grįžo man mintis. Dabar klausysime šios dainos. Pasistengite išgirsti visą dramatišką istoriją traukinyje ir Liusilės paveikslą. Enjoy!
1: In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Šio dešimtmečio Kenny Rogers daina Lucille ne tik siužetu, bet ir ryšliu pasakojimu, kaip vyriškis traukinyje atsitiktinai susipažino su šarminga moterimi Lucille, tačiau į kupę įsiveržė jos tikrasis vyras ir pasakė, jog tu, Lucille, palikai mane su keturiais alkanais vaikais, 400 hungry children, vos nepasakiau 400 children. Iš tikrųjų, va čia ir yra ta razina, tas juokas, kuris kyla klausant dainos, nes beveik visada pasigirsta 400 children. Na, iš tikrųjų, logikos tai nedaug, bet kai klausai, labai smagu. O jūs žinokite, kad yra 400 hungry children, kuriuos paliko Lucille. Na ir aišku, nenuimtas derlius laukuose, crop in the fields. Radio eteryje negaliu išversti, ką primena žodis crop, jeigu jį padainuoji su amerikietišku akcentu. Tačiau jūs būkite smalsus, viską išsiaiškinkite, panagrinėkite ir tikrai klausydami dainų išmoksite anglų kalbą žymiai greičiau. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Dabar atsisveikinu. Good luck and enjoy Pulsas Music. Bye bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

Širdelių top 3. Visi klausantys pulso turi galimybę ne tik klausytis, bet ir reaguoti į kūrinius, kurie groja eteryje. Jeigu kūrinys jums patinka, nukeliaukite į pulsas.lt ir padovanokite kūriniui širdelę. Tai yra naudinga dėl to, kad mes dažniau grosime eteryje tuos muzikinius kūrinius, kurie sulauks daugiau širdelių. Taigi, sakyčiau, čia tokia win-win situacija. Labai kviečiu dovanoti širdeles ir dabar esu paruošusi jums jūsų širdelių top 3-tuką, kadangi iš to ilgo širdelių sąrašo mes atrenkame kūrinius ir štai turime tokį gražų 3-tuką, kurį šiandien atidaro Milky Chance su kūriniu Stolen Dance.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso Shakirai. Jos naujausias darbas Dai Dai nuskambės čia eteryje. Ir šią dainą jį rašė kartu su Burna Boy. Kūrinys taps 2026 FIFA pasaulio čempionato daina. Ir įdomu tai, kad visas pelnas, kurį Shakira uždirbs, už šią dainą bus skirtas fondui, kuris padeda vaikams įgyti kokybišką išsilavinimą. Tai vat tokia trumpa šios dainos priešistorija ir ji čia eteryje.

0: Štai taip skamba naujausia Shakiros daina Dai Dai, kuri taps šių metų FIFA pasaulio čempionato pagrindinių kūrinių. Svarbu paminėti, kad visą pelną gautą už šią dainą Shakira skirs fondui besirūpinančiam kokybiškų vaikų išsilavinimu.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Laikas reklamai.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
2: Pulsas. Okay.

0: Vilties balsas.
1: Įpusėjus laidai ir jūs kviečiu trumpai per traukėlį šiek tiek atsipalaiduoti prieš šios dienos darbų finišą, atsikvėpti, gal dar su kolegomis pasiplepėti. Na, o kūrinį šiai tokiai pertraukėliai parinkau labai tokį, nesakyčiau, meditatyvų, tai kviečiu pasimėgauti Heather Nova, River of Life.

0: Laikas reklamai.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
0: Radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartelį šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir keliamės į 2017 metų gegužės 18-ąją, kuri tokia nudažyta tamsiomis spalvomis. Tą dieną šį pasaulį paliko grupės Soundgarden narys Chrisas Cornellas. Tad prisiminkime jį ir pasiklausykime kūrinio iš šios grupės repertuaro.

Dabar keliamės į 93-ųjų gegužės 18 dieną, tądien Janet Jackson išleido savo penktąjį albumą pavadinimu Janet. Ir jis susilaukė didžiulės komercinės sėkmės, per pirmąją savaitę parduota 350 tūkstančių kopijų, tuo metu tai buvo rekordas. Na, o žiūrint į ilgesnę perspektyvą visame pasaulyje parduota 14 milijonų šio albumo kopijų. Na ir svarbus faktas, kad net 6 kūriniai iš albumo pateko į Billboard Hot 100 top 10.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
4: Muzikos naujienos.
5: Šią savaitę mes pradedame su naujausiu G&G sindikato albumu Pikti ir nuožmos, kuriame 10 kūrinių ir juose grupės nariai reflektuoja šių dienų aktualiją, socialinių tinklų tuštybę ir pamatinės vertybės. Kaip visat, nevengia aštrios ironijos tiesmukų tekstų, tai tuo G&G sindikatas ir yra stiprus, ir yra žavus, tai būtinai pasiklausysime vieno kūrinio iš šio albumo, taip pat svarbu paminėti, kad albumo viršeliu tapo šviesaus atminimo fotografo Virgilijaus Šontos darbas. Tikrai labai smagi nuotrauka, vaikai žaidžiantys su sniego gniūštėmis. Ir šią nuotrauką Kauno paveikslo galerijoje pastebėjo mamane ir iškart suprato, kad kompozicija idealiai tiks vinilo formatui, o kitiems grupės nariams šis kadras sukelia stiprią nostalgiją iš jų pačių vaikystės, tai kviečiu tikrai pamatyti. Na, o dabar mes pasiklausysime darbo iš šio albumo ir aš kažkaip taip atrinkau dainą į

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Artinasi 16 valanda ir kažkaip mane tai šiandien traukia prie tokios ramios, meditatyvios muzikos, norisi taip lengvai plaukti šiandien per tuos paskutiniuosius pirmadienio darbus, tai lengvai ir plaukim su Enigmos darbu Return to Innocence.

0: Kauno apygardos teisme per baudžiamosios bylos nagrinėjimą kaltinamasis Remigijus Meška sviedė į teisėją sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Incidentas įvyko teismui atmetus kaltinamojo prašymą nušalinti teisėją byloje dėl narkotikų platinimo Marijampolės kalėjime. Žmonės įvykio metu nenukentėjo, o policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl turto sugadinimo. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pareiškė, kad šis įvykis dar kartą įrodė nepakankamą saugumą teismuose. Jos teigimu finansavimo saugumo užtikrinimui prašoma nuo 2019 metų, tačiau kasmet tam skiriama 0 eurų. Tai jau antras panašus išpuolis prieš teisėjus Kaune per 1,5 metų. Kupiškio rajone šiandienos rytą policijos duomenimis kelyje Rokiškis Kupiškis automobilis Volvo kliudė kitą mašiną ir iš įvykio vietos pasišalino, tačiau netrukus atsitrenkė į kelio atitvarus. Atvykę medikai automobilio viduje rastą vyrą gaivino, tačiau vėliau jam konstatuota mirtis. Pasak policijos, šiuo metu dar nėra žinoma, ar vairuotojas nukentėjo per eismo įvykį, ar mirtį sukėlė netikėtas sveikatos sutrikimas. Utenos rajone Samanės kaime nukritusiame bepiločiame orlaivyje rastas sprogstamųjų medžiagų. Utenos apskrities policija pranešė, kad antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sprogmenis neutralizuos vietoje, nes jų transportavimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl to uždaromas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Nors anksčiau manyta, kad ukrainietiškų laikomas dronas sprogmenų neturėjo, generalinė prokuratūra šį incidentą jau prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Vilniaus apygardos teisme šiandien atidėtas Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo bylos nagrinėjimas. Posėdis atidėtas po to, kai prieš pat jo pradžią prastai pasijuto kaltinamoji Švenčionienė. Jai teisme pagalba teikė iškviesti greitosios pagalbos medikai. Po ilgos pertraukos teismo salėje pasirodė ir SSRS nusikaltimų neigimu kaltinamas buvęs Jedinstvo vadeiva Valerijus Ivanovas, iki šiol dėl lygos procese dalyvavęs nuotoliniu būdu. BNS primena, kad šioje byloje asmenys teisiami dėl padėjimo Rusijai bei Baltarusijai veikti prieš Lietuvą ir sovietų nusikaltimų neigimo. Lietuva perdavė papildomus įrodymus tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos leidžiami kontrabandiniai balionai. Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas pabrėžė, kad surinkti duomenys pagrindžia realią grėsmę civiliniams orlaiviams, o nuo praėjusių metų spalio Vilniaus oro uosto veikla dėl šių pažeidimų buvo stabdyta bent 20 kartų. Vien pernai šie balionai sutrikdė 300 skrydžių ir paveikė 47 tūkstančius keleivių. Lietuvos politikai šiuos veiksmus laiko hibridinė Minsko ataka. Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai praėjusią savaitę skrido ieškoti Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono. Taip pat 2 kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir 3 kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. Šiandien pranešta, kad tarptautinė oro erdvė į Kaliningrado sritį be skrydžio planų skrido žvalgybinis lėktuvas bei 2 naikintuvai, pastarieji ir be radiolokacinių atsakiklių. Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, trečiadienio dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, trečiadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mėly pulso klausytojai, gera žinia yra ta, kad šiandien iki darbų pabaigos lieka visai nebedaug laiko, tad kviečiu likti kartu su pulsu ir tą paskutinę nepilną valandą leisti su gera muzika, net nebejoju, kad tie darbai prabėgs labai lengvai, labai greitai, na, tai reikia tik tais smagios, mylimos muzikos, tad groju jums Adele darbą

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Reklama.
2: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
8: Manau, kad nostalgiškos muzikos tikrai niekada nebus per daug, na bent jau man tai tikrai. Labai tikiuosi, kad ir jums. Na, o kodėl kalbu apie nostalgiją? Todėl, kad prieš mano akis yra rinktinis lietuviškos muzikos albumas Saulės smūgis 2006. Vasaros hitai. Na ir mes tradiciškai pasiklausysime kūrinio iš šio rinktinio albumo. Ir šį kartą tai bus Atlantos darbas. Tegul sako. Jis 2005 metais pasirodė trečiajame Atlantos albume Širdis.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radio stotis Pulsas.

pats metas rubrikai šokių aikštelės legenda, kurioje šiandien nuostabus Roger Sanchez darbas Another Chance. Su tokiais gražiais, melancholiškais motyvais. Na ir čia keletas įdomių faktų. Roger Sanchez yra didžėjus iš Dominikos Respublikos, kuris užaugo Brooklyn'e. Ir šioje dainoje panaudotas Toto kūrinio I Won't Hold You Back motyvas, kuris suteikia dainai švelnų, bet šiek tiek liūdną toną. Daina pasiekė pirmą vietą Didžiojoje Britanijoje. Pasiklausykime.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Brangus pulso klausytojai, štai ir baigėsi pirmadienio darbai. Su tuo jūs sveikinu, linkiu gero poilsio, gražaus vakaro, palieku jūsų milky darbų Just the Way You Are ir sakau, iki rytojaus.

0: Kauno apygardos teisme per baudžiamosios bylos nagrinėjimą kaltinamasis Remigijus Meška sviedė į teisėją sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Incidentas įvyko teismui atmetus kaltinamojo prašymą nušalinti teisėją byloje dėl narkotikų platinimo Marijampolės kalėjime. Žmonės įvykio metu nenukentėjo, o policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl turto sugadinimo. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pareiškė, kad šis įvykis dar kartą įrodė nepakankamą saugumą teismuose. Jos teigimu finansavimo saugumo užtikrinimui prašoma nuo 2019 metų, tačiau kasmet tam skiriama 0 eurų. Tai jau antras panašus išpuolis prieš teisėjus Kaune per 1,5 metų. Kupiškio rajone šiandienos rytą policijos duomenimis kelyje Rokiškis-Kupiškis automobilis Volvo kliudė kitą mašiną ir iš įvykio vietos pasišalino, tačiau netrukus atsitrenkė į kelio atitvarus. Atvykę medikai automobilio viduje rastą vyrą gaivino, tačiau vėliau jam konstatuota mirtis. Pasak policijos, šiuo metu dar nėra žinoma, ar vairuotojas nukentėjo per eismo įvykį, ar mirtį sukėlė netikėtas sveikatos sutrikimas. Utenos rajone Samanės kaime nukritusiame bepiločiame orlaivyje rastas sprogstamųjų medžiagų. Utenos apskrities policija pranešė, kad antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sprogmenis neutralizuos vietoje, nes jų transportavimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl to uždaromas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Nors anksčiau manyta, kad ukrainietiškų laikomas dronas sprogmenų neturėjo, generalinė prokuratūra šį incidentą jau prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Vilniaus apygardos teisme šiandien atidėtas Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo bylos nagrinėjimas. Posėdis atidėtas po to, kai prieš pat jo pradžią prastai pasijuto kaltinamoji Švenčionienė. Jai teisme pagalba teikė iškviesti greitosios pagalbos medikai. Po ilgos pertraukos teismo salėje pasirodė ir SSRS nusikaltimų neigimų kaltinamas buvęs Jedinstvo vadeiva Valerijus Ivanovas, iki šiol dėl lygos procese dalyvavęs nuotoliniu būdu. BNS primena, kad šioje byloje asmenys teisiami dėl padėjimo Rusijai bei Baltarusijai veikti prieš Lietuvą ir sovietų nusikaltimų neigimo. Lietuva perdavė papildomus įrodymus tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos leidžiami kontrabandiniai balionai. Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas pabrėžė, kad surinkti duomenys pagrindžia realią grėsmę civiliniams orlaiviams, o nuo praėjusių metų spalio Vilniaus oro uosto veikla dėl šių pažeidimų buvo stabdyta bent 20 kartų. Vien pernai šie balionai sutrikdė 300 skrydžių ir paveikė 47 tūkstančius keleivių. Lietuvos politikai šiuos veiksmus laiko hibridinę Minsko ataka. Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai praėjusią savaitę skrido ieškoti Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono. Taip pat 2 kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir 3 kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. Šiandien pranešta, kad tarptautinė oro erdvė į Kaliningrado sritį be skrydžio planų skrido žvalgybinis lėktuvas bei 2 naikintuvai, pastarieji ir be radiolokacinių atsakiklių. Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, trečiadienio dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, trečiadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Kauno apygardos teisme per baudžiamosios bylos nagrinėjimą kaltinamasis Remigijus Meška sviedė į teisėją sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Incidentas įvyko teismui atmetus kaltinamojo prašymą nušalinti teisėją byloje dėl narkotikų platinimo Marijampolės kalėjime. Žmonės įvykio metu nenukentėjo, o policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl turto sugadinimo. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pareiškė, kad šis įvykis dar kartą įrodė nepakankamą saugumą teismuose. Jos teigimu finansavimo saugumo užtikrinimui prašoma nuo 2019 metų, tačiau kasmet tam skiriama 0 eurų. Tai jau antras panašus išpolis prieš teisėjus Kaune per 1,5 metų. Kupiškio rajone šiandienos rytą policijos duomenimis kelyje Rokiškis Kupiškis automobilis Volvo kliudė kitą mašiną ir iš įvykio vietos pasišalino, tačiau netrukus atsitrenkė į kelio atitvarus. Atvykę medikai automobilio viduje rastą vyrą gaivino, tačiau vėliau jam konstatuota mirtis. Pasak policijos, šiuo metu dar nėra žinoma, ar vairuotojas nukentėjo per eismo įvykį, ar mirtį sukėlė netikėtas sveikatos sutrikimas. Utenos rajone Samanės kaime nukritusiame bepiločiame orlaivyje rastas sprogstamųjų medžiagų. Utenos apskrities policija pranešė, kad antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sprogmenis neutralizuos vietoje, nes jų transportavimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl to uždaromas eismas kelio Sudeikiai į Bikuškis atkarpoje. Nors anksčiau manyta, kad ukrainietiškų laikomas dronas sprogmenų neturėjo, generalinė prokuratūra šį incidentą jau prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Vilniaus apygardos teisme šiandien atidėtas Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo bylos nagrinėjimas. Posėdis atidėtas po to, kai prieš pat jo pradžią prastai pasijuto kaltinamoji Švenčionienė. Jai teisme pagalbą teikė iškviesti greitosios pagalbos medikai. Po ilgos pertraukos teismo salėje pasirodė ir SSRS nusikaltimų neigimų kaltinamas buvęs Jedinstvo vadeiva Valerijus Ivanovas, iki šiol dėl lygos procese dalyvavęs nuotoliniu būdu. BNS primena, kad šioje byloje asmenys teisiami dėl padėjimo Rusijai bei Baltarusijai veikti prieš Lietuvą ir sovietų nusikaltimų neigimo. Lietuva perdavė papildomus įrodymus tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos leidžiami kontrabandiniai balionai. Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas pabrėžė, kad surinkti duomenys pagrindžia realią grėsmę civiliniams orlaiviams, o nuo praėjusių metų spalio Vilniaus oro uosto veikla dėl šių pažeidimų buvo stabdyta bent 20 kartų. Vien pernai šie balionai sutrikdė 300 skrydžių ir paveikė 47 tūkstančius keleivių. Lietuvos politikai šiuos veiksmus laiko hibridinę Minsko taka. Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai praėjusią savaitę skrido ieškoti Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono. Taip pat 2 kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir 3 kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. Šiandien pranešta, kad tarptautinė oro erdvė į Kaliningrado sritį be skrydžio planų skrido žvalgybinis lėktuvas bei 2 naikintuvai, pastarieji ir be radiolokacinių atsakiklių. Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, trečiadienio dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, trečiadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Мільйони жіду верту повейксло, тульпю ір павасарю гілю фестивалія Ренесансас. Віса павасарі. Каздін покрою дваря.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Pulsas.

0: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Čia.